чуло. Ти ни сприємнієць боронін, щоб то мати ті рабочки. Міренуш, а напурньовен, чекомнієць на попков. Дістіне пропоніно, стоп!